0: Ja, was für du?
1: Ja, ich habe noch von Liebe. Da Da war ich.
2: Da war ich.
1: Eugen.
2: Ja?
1: Eugen, ja. Da war so mycket ledningar runt om här.
2: Ja, det var lite långt vecka.
0: Ja.
1: Ja, en oro.
0: Ja, kom hit med där. Du har kört alldeles mellan en gång, har du?
1: Ja, då. Jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog salt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Då är innanför då?
1: Ja, det är då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 20 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter
1: ja.
0: Är det talet. Så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Köper dig. Hanna då.
2: Hanna. Ja, detta trodde jag med lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Hva heter regjeringen sin øverste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øverste representant på Svalbard? 57, 68, 14, 10. Og det kan stå om 8 flakslåter gjennom 1 million.

0: Ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi ja. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, det var det heter.
1: Ja, da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og ja. Salasso.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vettelagren som ringde. Jeg sitter och ser ner på Seinfjorden en gång.
2: Ja, du sitter där.
3: Ja. Men jag tror det må vara en pepparsvein, ikke?
2: Ja, det är en pepparsvein.
3: Ja. Ja.
2: Här är jag. Kan vi se om jag får ner på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Jag hoppar lite upp och ner. Jag likte det spørsmål som Jon Grete hade här om melodier og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en jordnåd bara igen du.
0: Ja, för, kan du synga Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men hon hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, hon hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så nedskriven där. Han kom på papperet. Ja. Ja, så var det med att det här gav förryckande fort. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. 5268-1410. Här ringer de en gång. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Väglund igen.
2: Ja, hej.
3: Det må nog vara rutiner då.
2: Ja, visst det var rutiner.
3: Ja, det är klart att en sån buss stående så det inte jag visste det.
2: Ja. Ja. Ja, nej men det är helt rätt då.
3: Ja, har det ja.
2: Har det. Sönmeid, det är rosiner.
0: Det är rosiner, ja.
2: Ja.
0: Då är det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han är en, får säga en kändis. Men han är känd på 2 olika nivåer. Vad är det Jo Nesbø är känd för? Det är 2 olika ting jag är ute efter. 2 olika ting som Jo Nesbø är känd för.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir taget om sig igen.
0: Ja, hej.
1: Nej, nu vill tippa jag, men är det upp där?
0: Nej, där ligger, där tror jag i Dovre kommune. Du ska inte så långt norra var.
1: Nej. Nej, det är grejt.
0: Du får tänka dig om att det är lite och om att det visste inte någon annan.
1: Ja, grejt.
0: Ja, ha det. Alltså i Kåfer en tättbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanan sin högstliggande station på 1016 meter över havet.

0: Já, veit svona ég Hufta, það kom reyvalampa á Já, ska vi fortsätta med praten och livet ditt när du kom här till kommunen. Du hade sökt dig som lärare. Kolles vart du mottäcken som är så gäst hamnar du än första? Du var inte rätt på lyften. Eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälja att i juni då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR sällskapet och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som stod helt kvitt nere och hållt på ratten stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gautne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sett möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi ju ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Marsion för att komma igen i august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august, lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade inte, framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Om man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi i annexet, där så uppe på där som nu i kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på struken. Vi sitter han var kom ut för i september begynte så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt 14 dagar på Törvis där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också sån första året då fick jag 50% av stillingen i Gautne och 50% av stillingen på Liftun. Så jag drev och pendla i mellan.
0: Ja.
1: Ja. Men i år efterpå i 76 då fick jag välja, vill du ha full stilling i Gautne eller vill du ha full stilling på Liftun? Och då tänkte jag mig som så själv om jag bodde i Gautne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun ja. Än i Gautne. Jag ska inte nämna namn. Men
0: nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar där. Ja. Ja.
1: Men han Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och en Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare. Ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja, ja gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så ja. Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och då, i 76, då hade de, i vintern 76, då hade de nätt byggt en tillbygge med en ny gymsal.
0: Mm.
1: Och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Nej, för jag var så skuffad för att de hade stöpt solen, vet jag, och plata och solen där. da når, til om våren, når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett. Vi måtte bruke utedå så lenge vi var.
1: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inntil han Torvald og fortalte at her er det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det er noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og den, han kremte. Det var visst meg da.
0: Og for huksa de røykte på lærerommet, han Torvald,
1: ja, den gjengen. Ja, han røykte pipa, så hadde han tyst snus eller tobakk.
0: Ja, for huksa når det var noen som måtte fisla på noen som kom og banka på døren, så satt de nok der inne og røykte, ja. Ja, jeg har ofte tenkt på disse nye lærere som kom, og Margit og Anne og Leif Ivar og
1: Kolesse. Jeg måtte nesten få et lite sjokk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nei, men han Torvald han, og han Magnus, de drev opp med han Anders. Og vi sa at en gang så hadde de skått en hare, og så hadde de sett den haren borte i veikanten. Han Magnus, han bodde jo opp, nei, han Anders, han bodde jo oppe i Svalskuggen, som vi sa, på vei opp mot Joranger. Og så sto de oppe i glaset på Livtun, og så han Anders kom og skulle ned på skolen. Og når han kom et stykke ned, så han denne haren som satt der, bråstoppa, og rygga forsiktig tilbake ved heimat og hente haglo og skaut den haren. Ja da, så lagde liv.
0: Ja. Men det var noe slik at du var indrebøgding da, og ikke du hadde bort på hotell.
1: Ikke med en gang, vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Ja.
1: Men vi tenkte da, siden jeg bor nå på, eller jobber på Indre Havslo, og det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selte for god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
0: Nei.
1: Så jeg ble verende. Ja.
0: Ja. Men, du har drevet med idrett og slik, men jeg husker da kom en slags herretrim i gymsalen der på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
1: Ja. Jeg hadde jo ikke før flyttet til Indre Havsos før jeg introduserte trimgrupper da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den trimmen, den ble værende der så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havsos, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
0: Ja, og ikke fått noen medaljer.
1: Når pandemien kom, så var det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Afro, den lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krefter.
0: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medaljer.
1: Nei, det var jo trening for meg selv.
0: Ja.
1: Men på sånn, ja, rundt 2015, da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han ene at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sa, nei, men da startet vi en ny gruppe, som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg også, sier Kåne. Ja, det kan komme du også, det kan komme begge. Og da var det til at vi startet noe som kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette helt nok på med til pandemien sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom jeg ikke i gang med det etterpå.
0: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, indrehavs og spil og
1: slag. Men bare si at hvor travlt jeg hadde da for 2010-2020. Naja, badminton, da startet meg i 1988 når idrettshallen kom. Jeg var jo leier i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag. Ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Nå er det radioen så du blir hanget.
1: Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja. Men plager deg også. Det var noe voldsomt.
1: Det er ikke rett å si det.
0: Ja, nei, men nå lytter vi bare kjøpte oss og takke for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Ugulen. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om man ikke kommer en enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet again med Johnny Reid.

har du stilt in på Radio Luster, och där gör en Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

Ναι. Då är man kommit till Jebusdagarden. Vi har fått en 2-3 hälsningar här. Den första den kom på e-post till oss. Och där är Stauda skrevet här. Hoppas det har möjligheten till att sända bursdagshilsen till Camilla Vidhammer fredag 20 maj. Där är heldige som har fått Camilla i distriktet deras. Rättare sagt jobbar på Sogndal Folkehøyskole. Toppers Camilla, ha en super dag. Masse hilsner fra Møre, Anita og Kjetil, og de vil at hun skal få høre Lilla med Elbjørg Raknes.

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-arket vårt.
0: Ja.
1: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja kanske kommer det en eller 2 stycken och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas?
1: Ja. Det kom många, många flera och jag antog att det var så många egentligen heller. Så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dammat en... Alltså det är så hyggligt. Ungene har finnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon dricker och vi dricker kaffe och skravlar. Och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Altså, ja, att vi har en tuffare vardag och sånt. Och det är så lätt att prata för vi är i samma bås på måte då.
0: Ja. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
1: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget fristed. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser unger som lyser upp som kommer in och koser sig max. Ingen kikker rart på någon eller noe, altså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då, ge tips och råd och sånne ting att
0: Hur ofta är det mötes på den här klubben?
1: Ja, det, vi mötes var tisdag från 5 till 8. Då är ju jag där en så god stund för att rigga liksom i stan och ordna. Och så när de andra går 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokalt igen då. Ja. Så det går någon timme. Men det är väldigt käckt.
0: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
1: Ja, det hade varit väldigt fint för det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov. Och det ser jag ju själv för det i och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen. Det är det där att finna något som är viktigt och något som är socialt och det att komma ut, få tillhörighet, känna lite ägarskap till något. Alltså, det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju, så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till och hon har ju inte något barn hon heller. Men hon syns det är så fint och kunde bidra du också, ikke sant?
0: Denna prisen var absolut välförtjänt, så du får bara ha lycka till vidare med det arbete du gör.
1: Tusen, tusen tack för det. Det var väldigt käckt att få prisen. Och det viktigaste är ju på måte Fundklubb och den jobben som blir lagt ner där. Jag ser att det gläder så många barn och ungdom och inte oss minst de vuxna. Vi har alla stor glädje av det.
0: Ja. Det var jo Hege Molin. Og ja, det var til Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste donna jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Ja, hallo, kan snakken, hè?
1: Die snakken wij ze met de oeuwindel is stil.
0: Ja.
1: Goed wel, Dion. Wil je weer met Italia?
0: Ja, Castedo.
1: De Roma.
0: Ik
1: correct. Zeker met een kanaaltour ook eens te bouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed
1: dag, hè? Nou, dan reizen we met je.
0: Hallo.
1: Doe ook.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Dat
0: is mooi, toe. Två kallast magesäcken till krabben.
2: Flott.
0: Två kallast magesäcken till krabben. 5681410.
3: Ja, hallå, kan jag snacka med? Du snackar med Vettel Lagland. God kväll, det är Jon.
0: God kväll, Jan.
3: Ja. Jag tror de har varit nästan i Roma där och i Vatikan. Jag tror det är paven.
0: Det här är korrekt. Ja.
2: Då var du nedskriven.
0: Ja.
3: Tack.
0: Som
2: Gustav
0: Danoja. Kväll var programlejar för kassefesten. Kväll var programlejar.
2: Ja, det skulle vara den stora klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: I Chappe.
1: Ja, med Chappe, ja. Oj, vinner.
0: Ja.
1: Nu må vi pika lite Bergen.
0: Ja.
1: Det är en dan, Börge, Åkerö. Det
0: är korrekt.
1: Åkerö. Jag känner det där då.
2: Ja.
0: Jo.
1: Hej, kom. Ja, det är bra. Rätt då. Hallå.
0: Hallå.
1: Nej, kommer två gånger. Hallå.
0: Hallå. Elva.
2: Amazonas. Kva har ren elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 576
3: och 1, 110.
0: Ja,
3: hallå, kan jag snacka
0: med?
3: Ja, det är Vesselvägland att ni växlar med jag tror det är Atlantarhavväg.
0: Det är korrekt.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, god kväll.
3: God kväll, ja.
2: Så, nummer 5.
0: Nummer 5, halvvägs. Kvar populärt möbel från IKEA har namnet Willy. Kvar populärt möbel från IKEA har namnet Willy.
2: Willy, ja.

0: som du är. Ja, nu kan jag snacka med.
1: Det är Britta Hagensägare heter.
0: Ja.
1: Det är alltså TV, så jag inte kan svara.
0: Ja, det är korrekt. Jag tänker det här uttrycket.
1: Ja.
0: Har du anrop här?
1: Det var rätt eller? Det var så man skulle
2: höra. Ja, det var rätt. En dörr kan spöra mer än 10 vise kan svara.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
2: Ja, så du är ja. Det skrev jag att det.
1: Ja, ta.
0: Ha det gott. Så, Nick. Kom Norges danske högskolan. Nej, en gång till. Kva, Nick. Norges danske högskolan.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Anja Hønsi, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, og begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Jeg skal si.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen da.
0: Ja.
1: Også kulturskole da, har jeg nå gått, vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var julekonserter, det var sleke. Men hvordan startet da kontakta deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på det. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, da, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og de spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan er det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg er det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger. Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synger egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke noter eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det hjelper å liksom, må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer du inn i det etter kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt Olaina Hane, men du er Olaina Høna i Korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi känner flera damer, men det har egentligen gått fint på något, för det måtte det är vad det vande med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad ska jag säga, eller att det är en liten kar i mig, vad ska jag
0: säga. Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, eller, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Mm, men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

sider vissa. Det är, vet du, det var väl en duo, det tog kara. Han ena hette Alfred Kärpeset och så var han Fred Ove Reksten, den hade jag varit för. Men inte han här Alfred. Men det kallade sig för Bergeners. Då hörde det på den.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich auch noch so liebe, da war ich.
2: Da war
1: ich. Oivind.
2: Ja?
1: Oivind, ja. Da war so mich das Ledninger rund um her.
2: Ja, du war nicht lang weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm ich wieder. Du har kört alldeles mellan en gång, har du?
1: Ja, då. Det är ofta idag, säger jag med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog salt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag trodde att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Då är innanför då?
1: Ja, det är då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 20 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och ditt. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Det är där talet, så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kjøper øye. Anna da.
2: Ja, dette trodde jeg vi litt, måtte vente litt lenger på svar for å få. Skal vi se. Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 56-68-14-10. Og det kan stå om 8 flakslåter, gjerne 1 million.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, vi vill ta en steg in.
0: Hej.
1: Hej. Vi vill sysselmanna.
0: Nej.
1: Inte då?
0: Nej, det är inte det. Skyndar du för att det har varit ett nytt namn.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jag tror lite släppat in kom an och så har du med. Ja. Någon sa fatta med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte lov till att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Ja. Mästar, inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det helt på sig, det går inte kört mig äldre, men rätten ska det stå på. Det är lite fel, men...
2: Jag säger god pins, jag gissar här nu.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, jag gör det. Har det gått av?
0: Har det. Alltså, regeringen, sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att en mäster är nog lika mycket karaktigt, så...
3: Mångslag.
0: Ja, det är mångslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Will West. Och helten där var Captain Mickey. Men han hade två kompisar.
4: Vär glad du har lyster med radio. Ingen andre har maken.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Havsl og Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Havsl og Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, ja. Jag ska säga. Si.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Jag har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått bara med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet det? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Havsl og Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med dig?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har det kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom, man liksom høre nett i hjørnesangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inn i det etter kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt vi sen är flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det måtte det där jag varit vant med nu sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningar så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, ska jag säga, eller att det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Sån. Att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt ser det nu.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, eller, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är I hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få dig en jönsjöplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det är en veldig fin duett med det var synge nå I spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jeg veldig fin.
0: Ja.
1: Så en litt eldre låta.
0: Ja, det är jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til vi og stemmer om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: Ja, was für du?
1: Ja, muss ich auch noch von Liebe. Da war ich.
0: Da war
1: ich. Heuwind.
0: Ja?
1: Heuwind, ja. Da war so mycket säkert ledningar runt om här.
2: Ja, det var lite långt vecka.
0: Ja.
1: Ja, en oro.
0: Ja, kom lite med där. Du har kört alldeles snällan en gång, har du?
1: Ja, då. Jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog salt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Då är innanför då?
1: Ja, det är då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, då börjar på 20 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter
1: ja.
0: Är det talet. Så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kjøper deg, Anna da.
2: Ja, dette trodde jeg vi litt, måtte vente litt lenger på svar for å få. Skal vi se. Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57-68-14-10. Hvordan kan stå om 8 flakslåter gjennom 1 000 000?

0: Välkommen i studio.
1: Ja, vi vill tacka en steg igenom.
0: Hej.
1: Hej. Vi vill sysselmanna.
0: Nej.
1: Inte då?
0: Nej, det är inte det. Skyndar du för att det har varit ett nytt namn?
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jag tror lite släppat in kom an och så hör du med. Ja. Någon sa fatta med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte låtit att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Ja. Mästar, inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det helt på sig, det går inte kört med era äldre, men rätten ska det stå på. Nu är det lite fel, men...
2: Jag säger god pins, jag gissar här nu.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, jag vet att han har gått av.
0: Alltså, regeringen, sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att en mäster är nog lika mycket karaktigt så...
3: Mångslag.
0: Ja, det är mångslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Will West. Och helten där var Captain Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till Captain Mickey i Will West?
0: Detta läser jag.
3: Nej, det...
0: Men jag hör om det andra som läser.
3: Ja.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en jordnåttbar igen du.
0: Ja, för, kan du synja Knut, Anne Knutstotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men hon hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, hon hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Man kom på papperet. Ja. Ja, så var det med att det här var galt förryckande fort. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. 5268-1410. Här ringer de mig en gång. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vägland igen.
2: Ja, hej.
3: Det må nog vara rutiner där då.
2: Jag visste det, rutiner.
3: Ja, det är klart akkurat en sån butt stående, så det är inte visst jag det.
2: Ja. Ja. Ja, nej men det var helt rätt då.
3: Ja, ha det ja.
2: Ha det. Sönmeid, det är rosiner.
0: Det är rosiner, ja.
2: Ja.
0: Då är det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han är en, får säga en kändis, men han är känd på 2 forskjellige nivåer. Vad är det Jo Nesbø är känd för? Det är 2 forskjellige ting jag är ute efter. 2 forskjellige ting som Jo Nesbø är känd för.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir taget med sig igen sen.
0: Ja, hej.
1: Nej, nu vill jag tippa, men är det upp där?
0: Nej, där ligger, där tror jag inte i Dovre kommun. Du ska inte så långt norr av här.
1: Nej. Nej, det är greit.
0: Du får tanka dig om att det är lite och komma att det visst inte råkar någon.
1: Ja, greit.
0: Ja, ha det. Alltså, i koffer en tätt bebygging i Dovre kommun ligger Dovrebanan sin högstliggande station på 1017 meter över havet.

0: che me la sepa trau e no.
1: Nej, men vad är det? Min gatte.
0: Nej, det är gatte, ja. Ja. Du likar det gott
1: att sitta. Vi sitter lite i avstånd om, men kan det vara här och grejer?
0: Ja, det kan det. Jag skrev det ner, så det må nog vara där nu.
1: Vad var det alltså?
0: Ja.
1: Jag var inte sikker.
0: Ärlig kvalsörn är kommen på papiret. Vet du vad stort det är, cirka?
1: Nej, kan jag tippa att det har varit 2 mil i diameter.
0: Här står det alltså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja, ja. Det har varit över en gång, det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar, det är inom 3 fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja.
0: Svära saker, men blir små här, du.
1: Men den blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej men du Erling Kvalsö, du hade rätt av vad Hardanger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja. God helg.
1: Ja.
0: Då ska du få ett spörsmål till du, Arne.
2: Ja, och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångartist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså, vad år debuterade Elvis med en melodi och vad heter den melodin?

0: Ja, han var när han ska få gentag ett spörsmål. Han var, jag bara lurer på om folk har... Det är vanligt till att de slutar klockan 12, men vi ska få fortsätta att det är cirka 12:30 sedan vi kom så sent igång med sändningen var ikväll. Då kan du få gentag spörsmål i rådna.
1: Ja, jag kan ha spörsmål till att ha lätt och väl så där, visst det är det man gör. Ja. Det var en Elvis då. Vad årstal var det han debuterte? Och vad hette den melodien som han debuterte med?

0: Emanuel, först fortäller jag att i juni då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moelvenbracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR, sällskapet, och kört inne. Och detta var ju för tunnellarna uppöver mot Vossva som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ut i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som stod helt kvitt nere och hållt på ratten, stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi ju ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Masjön för att komma igen i august. Ja. Och vi kom tillbaka till august, lika par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Och man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi i annexet, alltså uppe på där som nu i kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på spruken. Vi sitter han var kom ut för i september begynte så att han hyft ut.
1: Ja.
0: Men som sagt, 14 dagar på Törvis, där var upptakten.
1: Ja.
0: Men så var det också, sån första året, då fick jag 50% av stillingen i Gaupne och 50% av stillingen på Liftun.
1: Mm.
0: Så jag drev och pendlade i Mydlum.
1: Ja.
0: Ja. Men i året efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gaupne eller vill jag ha full stilling på Liftun? Och då tänkte jag mig som så, kul om jag bodde i Gaupne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun ja. Än i Gaupne. Jag ska inte nämna namn. Men...
1: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
0: Ja, du gick akkurat klar.
1: Ja, jag gick akkurat klar dig. Ja. Ja.
0: Men Torvald Morken, så då var rektor där.
1: Molland.
0: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare, ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
1: Ja.
0: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
1: Ja. Ja, gode gamla skolan.
0: Det var gode gamla skolan.
1: Ja. Och så Magnus, han gick med släka blå och sån lagerfrack.
0: Ja. Ja. Och då i 76 då hade de i vintern 76 då hade de nett byggt en tillbygge med en ny gymsal
1: mm.
0: och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
1: Jag får huska jag var så skuffad för att de hade stöpt solen vet jag, och plata och solen där. Ja. Då när till om våren när jag var färdig i sjätte klassen så ja. Med fick inte uppleva varken duscha eller toalett ja. Med måste bruka ute då så länge med var.
0: Men jag hade inte varit där länge så gick jag hade haft en gymtimme och så gick jag genom guttegarderoben tillbaka till lärarrummet. Där luktade rök ifrån toaletten i garderoben. Och jag inte Torvald och fortalte att här är det någon som driver

0: som är greker. Och var in på lärarrummet och förtalade att det är något av dessa ungarna som driver smuggreker. Så satt han Magnus där och den, han krämte där var visst mig då.
1: Och för huxar i rökte på lärarrummet, Torvald och
0: ja, den gängen. Ja, han rökte pipa och så hade han tyst snus eller tobak.
1: Ja. Jag också när det var någon så måtte fissla på någon som kom och banka på dörren så satt de nog där inne och rökte. Ja. Ja. Ja, jag har ofta tänkt på det, så nya läraren som kom och Margit och Anne och Leif Ivar och
0: Kolesse. Jag måtte nästan få lite chock.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nej, men han Torvald han, och han Magnus, de drev ap med han Anders. Och vi sa att en gång så hade de skått en hare. Och så hade de sett den haren bort i vägkanten. Han Magnus han bodde upp, nej han Anders han bodde ju upp i Svalsbygden så vi sa, på väg upp mot Joranger. Och så stod de uppe i glaset på Livtun och såg han Anders kom och skulle ner på skolan. Och när han kom ett stycke ner så såg han den här haren som satt där. Bråstoppa och rygga försiktigt tillbaka vid hemat och hämta hagel upp. Och skjut den haren. Ja då. Så, lagde liv.
1: Ja. Men det var något slik att du var indrebygding och inte du hade bott på hotell?
0: Inte med en gång. Vi bodde ju i Gautne till 78 eller 79.
1: Ja.
0: Men det var ju egentligen meningen att vi skulle tillbaka till Masfjorden.
1: Ja.
0: Men jag tänkte att jag bor nu på eller jobbar på Indre Havslo och det var lika för det var en stor kraftutbyggning på gång. Så tänkte jag, vi kan ju bygga ett hus och så får jag säkert sälta för god pris.
1: Ja.
0: Ja. Så jag byggde hus, jag flyttade in i 79 och kraftutbyggningen kom och gick men jag var på en måte inte klar till att flytta därifrån.
1: Nej.
0: Så jag blev verande. Ja.
1: Ja. Men du har drev med idrett och släk, men jag huxar av det kom en slags herretrim i gymsalen där på Liftun. Där hade väl du något med att göra?
0: Ja, jag hade ju inte för flyttat Indre Havslo så för jag introducerat en trimgrupp då som vi kallade för herretrimmen som var i gymsalen på nya skolan. Och den trimmen den vart värdenes där så länge skolan var i drift och då tog han mig upp på nya skolan. Så herretrimmen på Indre Havslo den har jag styrt i bortemot 40 år.
1: Ja, och inte fått någon medalj.
0: När pandemin kom så var det ju slut med allt sånt så då började inte jag upp igen. Då tänkte jag att nu kan yngre krafter överta.
1: Ja.
0: Så herretrimmen på Indre Havslo den lever i bästa välgående.
1: Ja.
0: Men med yngre krafter.
1: Ja. Men 40 år och inte fått någon medalj.
0: Nej, det var ju träning för mig själv.
1: Ja.
0: Men på sån ja, runt 2015 då fick jag prata med några naboer och sa till han en att du bör ju komma vara med på Indre Havslo på herretrimmen. Nej, säger han, det är all för hardt för mig, säger han. Och jag säger, nej, men då startar vi en ny grupp som vi kallar för nulltärskeltillbud. Jag då, säger Konon, ja, då kommer du och kan komma bägge. Och då var det till att vi startar något som kallar för nulltärskeltillbud för både damer och herre.
1: Ja.
0: Och då helt med och på mig, det var inte något krav till kondition de hade. Jag lagde övningar, men de bestämde själv om de ville ta en repetition eller 30 repetitioner.
1: Ja.
0: Ja. Så detta helt med och på mig till pandemin sätter stopp för det.
1: Ja.
0: Men så kom jag inte igång med det efterpå.
1: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert ha snakket lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, Indrehavs og spelemannslag.
0: Men bare si hvor travlt jeg hadde da for 2010-2020. Naja, badminton, det startet meg i 1988 når idrettshallen kom. Jeg ble jo leier i badminton. Mandagen var det badminton. Tisdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
1: Ja.
0: Så jeg var så glad for hver fredag. Ingenting som skulle gjøres.
1: Nei.
0: Men nå har det roet seg ned litt.
1: Ja. Nå er det radioen så du blir hanget.
0: Nå er det radioen som plager meg.
1: Ja. Men plager jeg også, det var noe voldsomt.
0: Nei, det er ikke rett.
1: Ja, nei, men nå lytter vi bare Kjauti og så takker for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, det var en, Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Uguren. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om man ikke kommer en enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet again med Johnny Reid.

Rachel McConnell är irsk countrysångerinna. Hon debuterade i 2023 med albumet Right in the Middle. Och ifrån det albumet så har jag plockat ut Real Love.

Liam Kelly är näst ut. Han kommer från Irland som många andra goda countryartister. Låtarna kommer med Take This Change From My Heart, egentligen Hank Williams låt, men kanske mest känd med Ray Charles.

Alan Jackson är en amerikansk countryartist född 1958. Hans allra sista stora konsert är den 20 juni 2026 på Nissan Stadium i Nashville, Tennessee. Tonight I Climb the Wall, Alan Jackson.

Sean Caddy är irsk och född i 1963. Han är äldsta av 11 syskon och han växte upp i ett hus där countrymusiken alltid var spelt. Treble on, Sean Caddy.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg få på meg brilleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det første oppmeldinger og helsinger. Og så det jo Hege Molin. Hun og den her klubben så hun og sånn startet, en fun-klubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så det jo Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjellig. Og så det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Hafslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så det utflyttet lustring som vanlig. Og så det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen, så da får vi bare hoppe på meldingen kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær, så jeg har fått en slik stand-in for hun, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til, så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremde lustringer.
0: Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år och då har lockan Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att det börjar klockan 14. Och där ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar ska hålla en hyrox-inspirerad timme. Och då vet jag inte vad det är för något. Och det ska ske på den gamla skoleplatsen. Övelsen är enkel och effektiv. Och undervejs vill han visa hur du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Därför passar denna ökta för alla. Ökta var runt en timme. Uppmöte må vara 10 minuter för 13.50. Och när det är färdig med det och sannolikt lite grann heter, så ska han Yngvar ha ett föredrag 15:30 i Grändahuset. Yngvar lovar oss att med mer så han säger kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs ju förlockan ut. Han vill snacka om träning för alla åldersgrupper. Så detta passar på om du är ungdom, mitt i livet eller senior eller pensionist. Ingen jubileum utan kake, som avslutar självsagt feiringen med kake och kaffe med mig. Träningscentret vill vara öppet efter kaffen, hvis någon inte har brukt upp alla krafterna sina, slik att den som vill kan ta en kik inom. Vi gläder oss till en käck, social och inspirerande dag, samman med dig. Hjärtligt välkommen till alla.
0: Ja, så är det kulturdagen på Skjolden. Da skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Yeah. Klokka 9-11 så det frokost i det fri. Klokka 12 så det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sångglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45 Ben Ward, det er han der ute i kroken, så de fleste kjenner til nå. Klokka 15, Tiril Bolstad, hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrenes sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

0: och ge massa pannkaka via ATS den dagen.
1: Ja. Du nämnde kulturella inslag. Kan du säga lite mer om något där?
0: Vi ska ju ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minut. Då. Och så vet du, musikinslag, historieförtäljning av Olle Bollingberg och Kjell-Einar Ormberg bland annat. Och kanske något mer musikinslag då.
1: Boken om Ormeli.
0: Ja, den vet lanserat den där igen.
1: Ja,
0: slik att den är nu i trycken. Den har vi arbetat med i flera år och det har varit ju initierat av Riksantikvarien Holme under fredningen. Då jag fick några medel till ett förprojekt och så tog ju ting tid då, men nu är boken i tryckeriet och kommer till Bergen i löpet av ett par veckor här. Så den har lanserat den dagen och faktiskt alltså har Göran Holme tidigare riksantikvarie och nomelt för att han kommer till öppningen.
1: Ja, super. Ja. Då får jag bara önska lycka till det vi gör med arbetet där uppe.
0: Ja, tackar för det.
1: Det var Torun Løne Vinje från stiftelsen Ormeli. Så det går nog spännande tid i möte nu, och speciellt då till öppningen så får man hoppas att det är gott uppmöte då. Och Torun, hon önskade att få höra en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, och den heter Bygdatråen och var visst med han Sjur Helgeland, tror jag han hette. Och efter den så kommer han John med konkurrensen sen.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Jungen war Winterhase.
0: Ja.
1: Da war ich da, hat das.
0: Das hallo.
1: Lars, ist da?
2: Ich hier Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, noch was da, oi, oi, oi, noch.
1: Lister war da i alla fall, ja.
2: Ja, det stämmer. Nej då, du ska få rätt på det, det är Knut.
1: Ja. Knut, Lister, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov att sika ner i dag.
2: Ja.
1: Grejt.
0: Knut, Lister. Hallå, han god dag.
2: Greta, ha då.
0: Ja.
2: Sikkert resta. Ja, då var du färdig du, John.
0: Ja, jag tackar för mig och jag med dig i alla fall. Det var med en person man. Men jag har bakit två sändningar till både hon mig i den Lund och så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dagar.
2: Ja. Det här är sista sändningen så med har i lag, ja. Nu är det närmaste sommarferien på oss med föreläs någorlunda skolan. Så det är min sista sändning för august. Så då får man en säker dig för mig att hatsla galig. Ja, ja.
0: Kan henne vissa låta ett sommarferie?
2: Ja, det spösta. Men går vidare. Nu ska jag få höra ett klipp eller en sang av Anja Hönsi så det blir en prat med ytterpå. Och detta här där ute inte rättfärdighet stämma i förhåll till den stämma och ha. Det är upptäckt under övning och med den upptakaren, det har varit bättre på mobilen men där fick jag inte det att lägga över. Det har varit för stor fil. Men med upptakaren så blir det lite fel i förhåll till högtalaren på instrumentet och släck. Släck att, men det hör i varje fall hur flink hon är oavsett. Anja Hönsi, one time, one day at a time.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Havsl og Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Halsen Spillmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen har börjat mer sån seriöst med det på mode, ja. Jag ska säga. Si.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Jag har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått bara med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet det? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Havsl og Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med dig?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppå seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom, man liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn i det etter kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt vi sen är flera damer, men det har egentligen gått fint på något, för det måtte det är vad det vandrar med nu sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningar så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva kara, så jag känner egentligen att det är en del av karan, ska jag säga, eller att det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över egentligen.
0: Nej.
1: Sån. Att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så är det nu.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, eller, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det er bra.
0: Du ska få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med dere å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jeg er veldig fin.
0: Ja.
1: Så er det en litt eldre låta.
0: Ja, det er jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til Viar og stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: kanin som slog på trummen. Som batteridriven kanin, så en äldre bror kom med ifrån sjön. Ja. Och framme på den stortrumman, där stod det Craigston Melodiband. Så jag har senare funnit ut Craigston, det är en leketöjfabrik bort i Kina. Men det Craigstons, det är faktiskt möte folk ännu, så huskar det Craigstons.
1: Ja. Så då kom intresse för musik, men det var träckspel. Hur tid kom countryintresse då?
0: Nej, det var ju gitarr för mig och då var det ju... Ja, först var det ju svensk pop, men och country. Och så kom ju Beatles och Rolling Stones, så jag måtte ju ha med där skifte. Mm. Ja, så det var väldigt varierat dansmusik.
1: Ja.
0: Det var inte sån att det var country så var det liksom framträdande.
1: Nej. Kanske jag ska höra på lite country nu. Du har valt dig en låt.
0: Ja. Och en av mina favoriter, det är ju Ricky van Shelton. Ja.
1: Ja. I leave this world loving you.
0: Ja.
1: Det är där det står. Ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: Och akkurat med samma näven passerade huvudet så glapp näven. Rätt ner på huvudet. Och jag har aldrig haft så kortklippta neglar.
1: Uff. Det var bara neglen så fort.
0: Ja, lite till.
1: Ja.
0: Men neglarna kom ju igen till kvart och faktiskt. Men det var ju sjukmält.
1: Ja.
0: Ja. Och när jag gick sjukmält så var det på en naboskola. Då var det en damas, en lärare som hade en eller annan problem i kärligheten. Så hon packade samman och bara reste för skolan. Och där stod de utan lärare en måndag.
1: Ja.
0: Och i de dagar så var det väldigt vanligt att de som hade gymnasiet, de var ufaglärt arbetskraft.
1: Mm.
0: Och de visste att jag var sjukmält, men jag hade käften i behåll. Så jag spurte om jag kunde hjälpa dig i nöden. Och ja, detta var ju i mars månad. Och jag var ju där på skolan och ut till sommaren. Då spurte de om jag kunde tänka mig att fortsätta ett år till. Men jag sa ju ja, för det var ju 10 gånger bättre betalt än den där trävarufabriken.
1: Ja.
0: Och det var då först jag tänkte på att kanske lärare kan vara något för mig.
1: Mm.
0: För för den tid så har jag inte tänkt tanken.
1: Nej.
0: Att jag skulle bli lärare. Så jag var faktiskt ännu ett år till på den skolan. Och då bestämt, då hade jag inte varit militär, och så tänkte jag, jag måste bruka militär till något jag kan bruka i yrket på. Och då var det Sjöforsvars gymnastikskola som var egentligen en årsening i kroppsövning.
1: Ja.
0: Så jag kom in på den, ner på Madla, och var 2 år i marin, och enaste tiden på båt, där var ifrån Bergen ner på Madla på rekruten, och få Madla upp till Bergen till Håkonsvärn.
1: Ja.
0: Och sen var det gymnastikskolan och så ett år med plikttjänst så jag hade på Håkonsvärn.
1: Mm. Men då fick du nog pröva dig i yrket då, för du bestämde dig för utdanning.
0: Ja, så jag tog inte lärarskolan för jag var färdig med militären.
1: Nej.
0: Och då gick jag 2 år i Bergen.
1: Ja.
0: Och, men så tänkte jag att kanske vi ska se oss lite mer. Vi hade ju utgångspunktet tänkt att vi skulle överta denna garn i Massfjorden. Jag skulle bli lärare och småbrukare.
1: Ja.
0: Ja, men vi måste flaxa lite med vängarna först.
1: Ja. Kanske flaxa med då.
0: Ja, då ville vi ju lite väck, men inte så långt väck att inte vi kunde liksom komma hem att få en förhållsvis kort i Kjölum. Det var i dagsreis i de dagar och resa in till Luster. Men jag sendte inn en søknad til Luster, og der var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men der var det en stykke Veum som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og der hadde ikke jeg søkt på noe annet.
1: Nei.
0: Men då fick jag brev ifrån dåvarande skolechef Kjørsvik med pent bön om jag inte kunde söka på en av de andra lediga stillingarna i Luster. Jag angrar på att jag inte tog vare på det här brevet, för jag tror inte han har skrivit många sådana.
1: Ja.
0: Så då tog jag tur till Luster för att se hur sågningarna och lustringarna i särdeles såg ut. Ja. Och flyttade jag in med, till Luster då, med, därför jag att vi skulle studera lustringarna lite grann. Och samtidigt med mig så kom det också en gammalt krigssejlare in med samma formål. Han också skulle studera lustringarna. Men han var lite tjappare än mig. För det var inte många år efterpå så hade han lagat en sång om hur lustringarna var. Jag har bott här i nu över 50 år, men är framdeles inte färdig att studera det. Så han, Christian Femrete, han fann ut att lustringen där kunde skrivas som med faun och show på då. Och den melodien, den sände han till til revyen som vi hadde på Indre Hafslo.
1: Ja.
0: Ja. Og vi fant dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på sparket i dag.
1: Ja. Ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får du noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da er med deg Arne Nesheim og han Johannes Harberg.

0: Ja. Nu is je verder, of jouw window.
1: Nee, dan lustra dialekten, den har jag fått in.
0: Nej.
1: Och tälja på lustra för det är inte tal om.
0: Nej. Nej då.
1: Jag har en liten sån sak ifrån när jag började på Livtunnan. Så hade jag en första klass och då var det jenta jag skulle nå i första klass, då skulle lära och läsa. Och hon stod åt mig och hon drev och stava B O T. Och var det stilt i stund och så kom det. Oj ja, baut.
0: Ja du. Alla dialekter har sin charm.
1: Ja.
0: Ja. Ska man kanske höra på han Erik Bolstad nu ifrån Skölden? Ja, man hör på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skölden sideri. Välkommen till Radio Lyster.
2: Jo, tack ska du ha.
0: Det är en fruktgar så på folkemunnen blir kallad för Edens hage. Kan du säga lite om bakgrunden och historien bak den här fruktgarn?
2: Ja, då Edens hage, det kommer egentligen från en som heter Halvard Dregny. Han som startade Dregnys saft och syltetøy eller något slikt, så hade svär fabrik både på Skölden och på Leikanger senare. Han begynte väl att dyrka forskjellig frukt och grönsaker runt århundreskiftet. Då tyckte han att det växte så bra där och han dyrkade allt möjligt där. Så det skulle sån egentligen vara odyrkbart, men han fick ju det mesta att gro bra där uppe, så då kallade han det Edens hage. Jag säger så har det hetta.
0: Ja. Hvor tid begynte du att dyrka där?
2: Ja, det var far min då köpte han och syskonbarnet mitt Robert Bolstad, de legde och drev med bringebär där en del år, så de legde en dag från Dregny och så köpt far min hagen där då ett kort och så köpt väl ägdarna han igen då i 2019. Och då började med och då började planta några äppleträd där då. De hade pappan hade ju plantat en del äppleträd tidigare, men det var stort sett bringebär de hade då. Och så kom jag med och så var det en del problem med bringebär med sån här man sätter rörotråter på mina ägor då. Var det en del bringebärår så gick ut. Och så kommer med några hästar om med då.
0: Oh, då ja. Ja, för du flyttade hem att det eller det.
2: Ja, med kom väl i 2014 tror jag cirka.
0: Ja.
2: Från Bergen då. Kona med Toril. Och är från Leikanger då. Två unga har blivit en till då ett med kom på Skölden.
0: Ja. Men varför valde du frukt då och inte starta upp att med Majra Bär för exempel? Hade du något intresse?
2: Ja, egentligen. Detta är ju mer en frukthage då. Det är inte något sån gar. Och så här hästarna, de römte ut och började äta på en del av dessa bringebär. Och i tillägg då, så har jag liksom alltid varit intresserad i det här med både vin och öl och släkt och hade ju liksom hade varit spännande att dyrka druvor då. Men det är väl mer klima för äpple här inne. Ja. Och så hade jag sett då vilka det begynt att få det i Hardanger. Och pappan drog mig med på sån här äppleklöppings eller klöpping av äppleträd då, som kurs.
0: Ja.
2: Leikanger så som norsk fru, nej det är norsk landbruksrådgivning där. Mm-hmm. Så då fick jag lite mer intresse för det med frukt här då.
0: Men det här med cider och slike ting, är det sjölärt då?
2: Ja, mesteparten, men jag reste upp på ett sån här kurs då i ciderlagring i Hardanger i det var rätt för coronan kom. Så då var jag på ett sån kurs och så följde jag med lite på nätet och då såg jag plötsligt att det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoring han og Geitun gjør ut på Balholm da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det planta ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora, sånn cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegarene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Traugravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler. For å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen da, hjemme. Pressingen og slikt har jo vi gjort både i kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både å presse og pasteurisere et lus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygger en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i Mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyver for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyver. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut i bagasjeutsalg på Gal. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlige løyve da, statlige produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlige løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som jeg gjør. Det vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: Denne gamle sorten Safureple, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har vi det er jo mulig å få tak i både på Åberget og Og de har jo kvistmaterial som man kan pode og få tak i utifra njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra sånn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig epleår. Da leverte ikke med noe til sognefrukter eller gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normal år?
2: Nei, da varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
2: Ja, det har gått bra på dem de har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gang igjen. Da var det jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en sølv.
0: Så bra.
2: Ja, det var stygt. Ja,
0: rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
2: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger. Og.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper han om vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva skal du selge inn og si der, Nene?
2: Nei, det er utifra gasshusallet hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gasshusallet også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Forløpig. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gasbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagene så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg skal forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Ja. Må oppover forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på Nesiavegen og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Ja. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye, men vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da, og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp, og jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er vi nok blir nok tom der, og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Torsdagro Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere sidrene våre da, til de forskjellige rettene her. Så det jeg gleder mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det er jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Luster Fruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren Lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var en Erik Bolstad på Skjolden Sideri. Og dine her ønskeplata med en sidervisa, det er, jeg vet ikke om det var en duo, det var to karer. Han ene hette Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg ble før. Men ikke han her, Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en Jonathan igen du.
0: Ja, för, kan du synga Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men hon hade väl två kyr och en gris?
0: Det är helt rätt, hon hade två kyr och en gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Han kom på papiret. Ja. Ja, så var det med att det här var galförryckande fort. Hvorfor noe etende blir selt under merkenavnet Sønmeid? Hvorfor noe etende blir selt under merkenavnet Sønmeid? 5268-1410. Her ringer det meg også. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Berglund igjen.
2: Ja, hei.
3: Det må nå være rutiner da.
2: Ja, visst det rutiner.
3: Ja, jeg har akkurat en sånn bot stående, så det ikke visste jeg det.
2: Åja. Oh, ja. Ja, nei, men det helt rett da.
3: Ja, har det, ja.
2: Har det. Sønmeid, det rosiner.
0: Det rosiner, ja.
2: Ja.
0: Da det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han en, for å si en kjendis. Men han kjent på to forskjellige nivåer. Hva det Jo Nesbø kjent for? Det to forskjellige ting jeg ute etter. To forskjellige ting som Jo Nesbø kjent for.

0: che me la se patraua no.
1: Nej, men vad ty ni megat.
0: Nej, det är gatte ja. Ja. Du likar det
1: att inte. Ja. Vi sitter inte på avstånd om man kan vara här och lite.
0: Ja, det kan det. Jag skrev den ner så det må nog vara där nu.
1: Vad var det alltså?
0: Ja.
1: Jag var inte sikker.
0: Ärlig kvalsörn är kommen på papiret. Vet du hur stort det är cirka?
1: Nej, kan jag tippa att det har varit 2 mil i diameter.
0: Här står det alltså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja. Det har varit över och gånger det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar, det är inom 3 fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja.
0: Svära saker, men blir små här, du.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej men du Erling Kvalsö, du hade rätt av vad Hardanger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spörsmål till du, Arne.
2: Ja. Och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångartist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså, vad år debuterade Elvis med en melodi och vad heter den melodin?

0: Ja, dat is nog niet. Uf, dan. Hij komt heel lang, papa. Ja, ik ga me voorstellen met praten over leven dit. Als je kwam hier te kommunen, du hade sökt dig som lärare. Kolles, vart du mottäcken som är så? Kest hamnar du henne första? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygd?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälvenbracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR.

0: Helt kvit nede og holdt hun rattet, sto i grøftet. Men vi kom til Luster. Men når vi kom til Gautene, så var han som vi skulle ha huset om. Han heldt på å bygge opp i Røslebakkene, men han var ikke ferdig å bygge. Så han hadde ikke flyttet ut. Men der fikk vi ordne oss med at vi fikk sett møblerne inn på denne syfabrikken som var borte der, så idrettshallen er. Ja. Så der sette vi jo ifra oss møblerne og reiste tilbake til Masfjorden for å komme igjen i august. Ja. Og vi kom tilbake til august, like par dager før skolen skulle begynne. Nei, han hadde ikke, fremdeles ikke flyttet ut, han. Han var ikke ferdig å bygge opp i Oslobakkene. Nei. Og da måtte jeg jo kontakte skolesjefen, det var at vi fikk ikke flytte inn. Og man hadde et annet plass til oss. Nei, han fant ingenting annet enn vi fikk flytte bort på Tørvis hotell. Og det gjorde vi med to små unger. Der bodde vi i annekset, altså oppe på der som nå i kaféen, i 14 dager. Før huset var ledig, men da fikk han kniven på spruken. Hvis ikke han var kom ut før i september begynte, så var han hyft ut.
1: Ja.
0: Men som sagt, 14 dager på Tørvis, da var opptakten.
1: Ja.
0: Men så var det også, sånn første året, da fikk jeg 50% av stillingen i Gautene og 50% av stillingen på Livtun. Så jeg drev å pendle i midlom.
1: Ja. Ja.
0: Men i år etterpå, i 76, da fikk jeg velge, vil du ha full stilling i Gautene eller vil jeg ha full stilling på Livtun? Og da tenkte jeg meg som så, selv om jeg bodde i Gautene, det var mye artigere lærerrommet på Livtun enn i Gautene. Jeg skal ikke nevne navn, men
1: nei, da kan jeg skrive under på. Men jeg begynte jo på ungdomsskolen samme høsten som du begynte på Livtun.
0: Ja, du gikk akkurat klar.
1: Ja, jeg gikk akkurat klar deg. Ja. Ja.
0: Men han Torvald Morken, som da var rektor der.
1: Molland.
0: Ja, Torvald Molland, ja. Og Magnus Morken, han var sånn ambulerende sløydlærer, ja. Så han kom innom en dag i veka, og han tidligere rektoren, han Anders Molland, han var jo pensjonist også, men han kom ned ganske ofte for å diskutere.
1: Ja.
0: Og disse karene, de syntes det var skikkelig trivelige.
1: Ja. Ja, gode gamle skolen.
0: Da var gode gamle skolen.
1: Ja. Også Magnus, han gikk med slike blå i sånn lagerfrakk.
0: Ja. Ja. Og da i 76 da hadde de i vinteren 76 da hadde de nett bygd en tilbygge med en ny gymsal og fikk nytt lærerrom og garderober til eleverne.
1: Jeg får huske jeg var så skuffet for at de hadde støpt solen, vet jeg, og plata og solen der da når, til om våren når jeg var ferdig i 6. klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett. Vi måtte bruke utedo så lenge vi var der.
0: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inntil han Torvald og fortalte at her er det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det er noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og han kremte. Det var vist meg da.
1: Og for huksa de røkte på lærerommet, Torvald og
0: ja, denne gjengen. Ja, han røkte pipa, og så hadde han tvist snus eller tobakk.
1: Ja, for huksa når det var noen som måtte fisle på noen som kom og banket på døren, så satt de nok der inne og røkte, ja. Ja, jeg har ofte tenkt på det, så nye lærere som kom, og Margit og Anne og Leif Ivar og
0: Kolesse. Jeg måtte nesten få et lite sjokk.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nej, men han Torvald han, och han Magnus, de drev ap med han Anders. Och vi sa att en gång så hade vi skått en hare. Och så hade vi sett den haren bort i vägkanten. Han Magnus han bodde ju upp, nej han Anders han bodde ju upp i Svalskuggensvisa på väg upp mot Joranger. Och så stod de upp i glaset på Livtun och såg han Anders kom på skulle ner på skulen. Och när han kom ett stycke ner så såg han den haren som satt där. Bråstoppa och rygga försiktigt tillbaka vid hemåt och hämta hagel och skjut den haren. Ja då. Så, lagde liv.
1: Ja. Men det var noe slik at du var indre bøgdinger og ikke du hadde bott på hotell.
0: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
1: Ja.
0: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte da siden jeg bor nå på, eller jobber på Indre Havslo, så, og det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selta for god pris.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
1: Nei.
0: Så jeg ble værende. Ja.
1: Ja. Men du har nog drevet med idrett och slek, men jag huxar då kom en slags herretrim i gymsalen där på Liftun. Där hade väl du något med att göra?
0: Ja, jag hade ju inte för flyttat in och haft så för jag introducerat en trimgrupp då så vi kallade för herretrimmen som var i gymsalen på nya skolan. Och den trimmen den vart værende slags så länge skolen var i drift och då tog han med upp på nya skolan. Så herretrimmen på Indre Havslo den har jag styrt i bortemot 40 år.
1: Ja, och inte fått några medaljer.
0: När pandemin kom så var det ju slut med allt sånt så då började inte jag upp igen. Då tänkte jag att nu kan yngre krafter överta.
1: Ja.
0: Så herretrimmen på Indre Havslo den lever i beste velgående.
1: Ja.
0: Men med yngre krefter.
1: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medalje.
0: Nei, det var jo trening for meg selv.
1: Ja.
0: Men på sånn, ja, rundt 2015 da fikk jeg prate med noen naboer og sa til han en at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nej, säger han, det är all för hardt för mig, säger han. Och jag säger, nej, men då startar vi en ny grupp som vi kallar för nulltärskeltillbud. Jag då, säger Kornan, ja, då kommer du och kan komma bägge. Och då var det till att vi startade något som kallar för nulltärskeltillbud för både damer och herre.
1: Ja.
0: Och då helt nu och på mig, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
1: Ja.
0: Ja. Så dette helt nok. På med til pandemien sette stopp for det.
1: Ja.
0: Men så kom vi ikke i gang med det etterpå.
1: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, Indre Havslo spil og noe slag.
0: Men
1: bare
0: si at totalt jeg hadde da for 2010 utgivet. Nei, ja, badminton, det startet meg i 1988 når idrettssalen kom. Jeg var jo leier i badminton. Mandagen var det badminton. Tisdag var det herretrim, onsdag var det øving i spelmannslaget, torsdag var det nullterskeltilbud, og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
1: Ja.
0: Så jeg var så glad for hver fredag, ingenting som skulle gjøres.
1: Nei.
0: Men nå har det roet seg ned litt.
1: Ja. några radion så du blir hankad.
0: Några radion så plagar mig.
1: Ja. Men plagar det gott. Det var någon sånt. Ja, nej, men nu lyter med bara tjata och så tacka för oss här ikväll. Vi fick en idlig start, men vi fick en god slut, så det har allt ordnat sig. Vi vill, ja, det var en Arne Nesheim här, och Jon Havelen har varit här, Kristander Hartveit bak spakaren, och mig, Jorunn Grete Ugulen. Vi vill tacka för oss och önska alla en god natt och en god helg. Och för mitt vekommande, det är pinsehelg i tillägg, ja. Och vi får också, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får man bare ønske en god sommer selv om man ikke kommer enda. Men vi sier noe så vanlig. Til vi meet again med Johnny Reid.

Rachel McConnell är en irsk countrysångerinna. Hon debuterade i 2023 med albumet Right in the Middle. Och ifrån det albumet så har jag plockat ut Real Love.

Alan Jackson är en amerikansk countryartist född i 1958. Hans allra sista stora konsert är den 22 juni i 2026 på Nissan Stadium i Nashville, Tennessee. Tonight I Climb the Wall, Alan Jackson.

har du stilt in på Radio Luster, och där gör en Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen nu lägger märke till att vi gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-arket vårt.
0: Ja.
1: Ja, det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det?
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller två stycken och så... Jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller två föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var det kom många många fler och jag antog att det var så många egentligen heller, så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en alltså det är så hyggligt, ungarna har funnit varandra, de koser sig och inte minst föräldrarna, vi sitter på langbord och pratar och någon strikker och vi dricker kaffe och skravlar och det som är fint är att det vi pratar om det förstår de andra alltså ja, att vi har en tuffare vardag och sånt och det är så lätt att prata för vi är i samma bås på måte då.
0: Ja. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
1: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget friste. Det ser jag ju är kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det er så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting. At,
0: Hvor ofte er det møtes på denne klubben?
1: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da er jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så når de andre går klokka 8, så er det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da. Ja. Så det går noen timer, men det er veldig kjekt.
0: Håper at det er mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
1: Ja, det hadde vært veldig fint, for det er hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov, og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen, det er det der å finne noe som er viktig og noe som er sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det er jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, så som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det er så fint å kunne bidra, hun også, ikke sant?
0: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til vi gjør med det arbeidet du gjør.
1: Tusen, tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste er jo på en måte Fønklubb og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
0: Ja. Det var jo Hege Molin. Og Ønskeplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste donna. Jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Hasjaard.
1: Ja, hallo, ik kan snakken met...
2: Det var Torstein van Bjordal igjen.
1: Ja.
2: Den ligger vel I Oslo.
1: Helt korrekt.
3: Den Norges Dansehøgskole, den ligger I Oslo. Det helt rett.
2: Yes.
3: Ha det okay. godt.
2: Ok, hei.
3: Så det siste.
1: Før jeg kommer videre, Dansehøgskole, har vært sånn danseskole også, vet jeg.
3: Ja, det noe som det her, vet jeg.
1: Ja.
3: Ja, da.
1: Nå nummer 10.
3: Ja.
1: Kålen bestod av Trond, Kirkvåg, Lars Møen, ...
3: Ja, KLM bestod av Trond, Kirkvåg, Lars Møen, og så var det med en kar til, hva heter han?

0: Anja Hønsi, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, hva jeg skal si. Mm.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Også kulturskole da, har jeg noe godt vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik, men hvordan startet da kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Det tror jeg egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg du er da mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som, vel, som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelpe å liksom, må liksom høre nett i hjørnesangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inn i det kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt Åleina Hane, men du er Åleina Høna i Korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, vi sänder flera damer, men det här är inte gott fint på något, för det är det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Kara, vad jag ska säga, eller att det är en liten Kara i mig, kan du säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller flyer eller mindre på sig. Det är inte helt helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, Rydal og, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönsjöplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett när du var synger nu i Spellemanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: an Don Williams da, mit Leidon beschreit mir so war Önschelauten der Ho Anja Hönsi. Ska vi bara gå rätt på utflötte lustregra eller vill du säga något nu, Adne? Jag måste munna och mele, stackar, full i käften med sägemen.
1: Man får ju ut och hade hållit den.
0: Nej, men hör på utflötte lustreg. Kjell Magne Haugen, välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
0: För dig som inte känner namnet ditt, kest vokste du upp henne?
2: Ja, jag vuxit upp i Kinsedal, en lite gränt på Sörsia, så lustringaren kanske inte alla kände, men det var ju där jag hade min första år,
0: ja.
2: Ja. 1960, ja.
0: Ja, för dig som inte känner dig och namnet ditt, så huxar du gärna far din.
2: Ja, han var kyskar på Lustrafjorden, han hade ju den där Sörbres och gick i Möll och Kinsedal, Nordnes och Solvården på både skulderuta och dyrlägg och körsing. Så han hade nog mycket, mycket kontakt med lokalbefolkningen han då.
0: Ja, var du med han då?
2: Ja då, jag fick väl intresse för båt och sjö där då med han. Så det var väl det som fangade mig ganska tidigare. Ja,
0: ja. Hur var det i Kinsedalen då du var guttung och vuxen upp?
2: Ja, det var lite speciellt. Det hade nog varit ett industrisamfund där och det var nog på retur och det var nog präglat och där då. Det var ju kan säga en historia att höra ifrån den som bodde där från tidigare eller de äldre folk idag då, men för oss så upplevde man väl egentligen alltså lite sån förlatt område, lite nedgång där då. Det var ju, kan säga, på den tiden när jag vuxade upp så var det kanske en tredje fastboende där då. Så det var liksom en tid där det gick lite ner och kan säga, det första året så var det väl egentligen, ja, det var mycket plats att bottra sig på och finna på, men det var nog kanske lite sakt i förhållande till kontakt med andra jammanlingar där då.
0: Ja, var det många ungar borta?
2: Men var väl faktiskt bara fyra stycken, ja. Ja. I den åldern, min dag var den yngsta, så kom mig upp igen. Och, så det var förhållandevis få unga på den åldern där, ja.
0: Ja. När du var färdig med ungdomsskolan, kest får du henne då?
2: Ja, då var jag faktiskt på jobb på Leikanger på en syssbåt som hette Framdur som jag sökte på. Jag var nog lite skoleleg i ungdomsskolan och trängde ett jobbår där då. Så där, det var liksom båt och kö som var intressen där.
0: Ja. Var det någon utdanning efter du var på Leikanger?
2: Ja, då var det någon yrkesskola. Jag tog maskin- och mekaniker och bilmekaniker. Och så fortsatte jag i Födde på teknisk farskola där. Och så var jag på distriktshögskolan i Sogndal ett år. Och så tog jag ingenjörsskolan då i Bergen efterpå. Där.
0: Ja, så då kom det sig med den här skoletröttheten.
2: Ja då, det var väl lite det att resa från Kinsedal på ungdomsskolan, det var ju en lång skoleväg, så det var väl lite tufft för en 13-14-åring i starten, i alla fall första år idag då, så det var väl prägligt och det karakterade då i starten där då, så det att komma tillbaka och få ja, det var vart är det när du kom på vidaregående skola? Ja.
0: Mm, mm. När du gick bort i Kinsedalen och trackade barnaskolan, hade du en gutadröm? Vad du skulle bli?
2: Ja, det var väl till köss. Jag hade lyst då, utgångspunkten. Men så hade vi på ungdomsskolan en sån fargetest och då slog den dessvärre fel ut på mig då. Jag läste fel tal på den och så den drömmen den försvann väl ganska tidigt. Ja. Så jag kunde inte sejla på nästan ta något styrmanexamen eller något sånt. Det var väl det som egentligen var upprinnelig drömmen min då.
0: Ja, var det skuffelse då?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja, ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg gønte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så var det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Berget, altså, da, eller så jeg jobbet i Fjordheim da, eller sykkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten vår, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jeg jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for Baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familie, kona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da. Ja. Så det er utbygging og kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneigere, og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan er trivselen, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg saknar vel kanskje litt folken i Florø og den gode stemningen som hadde der på kontoret da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja, har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe for sist lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt Sogning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skurre på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noen forholdsvis lite da, da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers var det vel egentlig vi flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rett vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var et lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, de var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året, kanskje. Det er noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren. Og, ja. Så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake der, synes sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så, da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende en hilsen til?
2: Ja, det er vel alle som kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner da, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en skjøplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vamp, da. Den er litt fin å høre på, tenkte jeg, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich habe noch so liebe da. Da war ich.
2: Da war
1: Oi, Wind.
2: ja.
1: Oi, Wind, ja. Da war so mycket ledningar runt om här.
2: Ja, det var lite långt räcka.
1: Ja, nu då.
0: Ja, kom ut där. Du har kört alldeles mellan en gång, har du?
1: Ja då, jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog salt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Då, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, då börjar på 70.
0: Ja.
1: Och så slutar det på 1,2.
0: Ja, och det. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Är det talet, så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Köper jag. Hallå. Hallå.
2: Ja, detta trodde jag mig lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? 52 68 14 10. Och då kan stå om 8 flaxlådor, gärna 1 miljon.

0: Okej då. Ja. Ja, välkommen i studion.
1: Hallå ja, Jon Oddvar, min dag.
0: Du är för ung, du tror att läsa Vild Väst.
1: Jag, nej.
0: Åh nej.
1: Ja, bra, det är jag nog ju. Nej, Vindi och doktor Salasso.
0: Ja, Vindi och doktor Salasso. Vindi var en fyllik och Salasso var en kramkar eller en sån doktor som inte var doktor.
1: Ja.
2: Kvacksalvar.
0: Kvacksalvar, vad det var hette.
1: Ja då.
0: Nej, men det är helt rätt. Vindi och Salasso.
1: Ja.
2: Ja. En ugifte dama över 30 år, hon blir kallad för Pepparmö. Men hon kallas den tillsvarande man. En ugifte dama över 30 år, hon blir kallad Pepparmö. Men hon kallas den tillsvarande man. 5268-1410. Ringer mig en gång här. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vätterlägren som ringde. Jag sitter och ser dig på Sämfjorden en gång.
2: Oh ja, du sitter där.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men jag tror det må vara en pepparsvän, ek?
2: Ja, det är en pepparsvän.
3: Ja.
2: Här är jag. Ska vi se om jag får ner på papiret.
0: Ja.
2: Ja. Då.
0: Hoppa lite upp och ner. Jag likte det spörsmål som Jon Grete hade här om melodier och vad som befann sig i andra verser, för exempel. Jag ska inte spöra om vad faran till Anna Knutsdotter heter, men jag spör vad slags dyr hade Anna Knutsdotter på garn sin?
2: Bara många?
0: Då får man komma tillbaka till.
2: 50, 20, 68, 14, 10.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är ju något bara igen du.
0: Ja, kan du synga Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det är jag inte, men du hade väl två kyr och en gris?
0: Det är helt rätt. Du hade två kyr och en gris. Ja.
1: Ja
0: så
1: då.
0: där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Han kom på papperet. Ja. Ja, så var det med att det här var förryckande fort. Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sunmaid? Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sunmaid? 5268-1410. Og her ringer det meg en gang. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vaglund igjen.
2: Ja, hei.
3: Det må nå være rutine da.
2: Ja, visst det er rutine.
3: Ja, jeg har akkurat en sånn bot stående, så det ikke jeg visste jeg da.
2: Ja. Ja. Ja, nei, men det er helt rett da.
3: Ja, ha det ja.
2: Ha det. Sunmaid, det er rosiner.
0: Det er rosiner, ja.
2: Ja.
0: Da er det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han er en, for å si en kjendis, men han er kjent på to forskjellige nivåer. Hva er det Jo Nesbø er kjent for? Det er to forskjellige ting jeg er ute etter. To forskjellige ting som Jo Nesbø er kjent for.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir tagit hem steg igen att säga.
0: Ja, hej.
1: Nej, nu vill tippa jag, men är det upp där?
0: Nej, där ligger, där tror jag inte i Dovre kommun. Du ska inte så långt norr av här.
1: Nej. Nej, det är greit.
0: Du får tanke dig om att det är lite och om att det visst inte råkar någon.
1: Ja, greit.
0: Ja, ha det. Alltså, i koffer en tätt bebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanan sin högstliggande station på 1017 meter över havet.

0: kem meira að segja drá en nú.
1: Nei, maður má til mig að
0: þetta. Nei, þig að þetta, já. Þú líkar þig að
1: byrja þetta. Já, ég sýttir þig lítið á hóftanum, menn kann að vera hrangir í því.
0: Já, það kann það, eiga skrefri neð, þess að það má nú vera það nú.
1: Það var það, þú.
0: Já.
1: Það var ekki sikkert.
0: Erli Kvalsörn er komin på papíra. Vætu hvað stórt það, já, cirka?
1: Nei, kann ég tippa þegar það var 2 mil í diameter.
0: Her stára altså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja. Det har varit över en gång, det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar, det är inom 3 fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja.
0: Svära saker, men blir små här, du.
1: Men den blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej men du Erling Kvalsen, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du ha god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spørsmål till du, Arne.
2: Ja. Och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spørsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångartist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså, vad år debuterade Elvis med en melodi och vad hette den melodin?

0: Ja, weet je nog. Ja. Hufft da, er kommt rüber lang, Papa. Ja, jag ska bara fortsätta med praten och livet ditt där när du kom här till kommunen. Du hade sökt dig som lärare. Kolles, vart du mottäcken som är så? Kest, hamnar du henne första? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygden?
1: Både och. Ja. Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolchefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälvenbracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR, sällskapet, och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna uppöver mot Vossva som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för han stoppade inte helt. Att du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvitt ner och hållt över ratten och stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gautne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men

0: Ja, der var danske med campingvogn da, og der ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg nett få på meg bredleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det først oppmeldinger og helsinger. Og så det jo Hege Molin. Hun, og den her klubben som hun og sånn startet, en fønklubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så det jo Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjellig. Og så det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så det utflyttet lustring som vanlig. Og så det han Erik Bolstad, Skjoldens sideri. Det inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen, så da får vi bare hoppe på meldingen kanskje, og da det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær, så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det han Arne Nesa, men han har vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til, så noenlunde i hvert fall. Han ikke så kvien.
1: Utskremde lustringer.
0: Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år. Och då har lockan Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att det börjar klockan 14. Och då ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar ska hålla en hyrox-inspirerad timme. Och då vet jag inte vad det är för något. Och det ska ske på den gamla skoleplatsen. Övelserna är enkla och effektiva. Och undervejs vill han visa hur du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Därför passar denna ökta för alla. Ökta var runt en timme. Uppmöte må vara 10 minuter för 13.50. Och när det är färdig med det, och sannolikt lite grann hete, så ska han Yngvar ha ett föredrag 3:30 i Grändahuset. Yngvar lovar oss att med mer som han säger kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs ju förlockan ut. Han vill snacka om träning för alla åldersgrupper. Så detta passar på om du är ungdom, mitt i livet eller senior eller pensionist. Ingen jubileum utan kake, som avslutar självsagt feiringen med kake och kaffe med mig. Träningscentret vill vara öppet efter kaffen, hvis någon inte har brukt upp alla krafterna sina, slik att den som vill kan ta en kick inom. Vi gläder oss till en käck, social och inspirerande dag, samman med dig. Hjärtligt välkommen till alla.
0: Ja, så är det kulturdagen på Skjolden. Det er, skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Yeah. Klokka 9-11 så er det frokost i det fri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45 Ben Ward, det han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15, Tiril Bolstad, hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldreden sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, eller vad ska jag säga.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskola då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da kontaktet deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har det kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo først øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett gjennom sangen eller en eller to ganger og så kommer noe inne etter kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt Åleina Hane, men du er Åleina Høna i Korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, vi sänder flera damer, men det här är inte gått fint på något, för det är det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, allt jag ska säga, eller det är en liten Kar i mig, kan du säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre av på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja, nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, Lærdal og, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt att høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönköplata, du. Hva har du lyst att høre?
1: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med dere å synge nå i Spellemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jeg er veldig fin.
0: Ja.
1: Og så er det en litt eldre låta.
0: Ja, det er jeg nok. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich habe noch so liebe, da war ich.
2: Da war
1: ich.
2: Heuwind.
1: Ja?
2: Heuwind, ja. Da war so mycket ledningar runt om här.
1: Ja, det var lite långt vecka.
0: Ja.
2: Ja, en oro.
0: Ja, kom lite bättre. Du har kört alldeles snälla en gång, har du?
2: Ja, då. Det har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
2: Nej, men jag har nog talt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
2: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Det är innanför då?
2: Ja, det är det.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
2: Ja, du börjar på 20 och 70.
0: Ja.
2: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter.
2: Ja.
0: Är det talet, så du är godkänt.
2: Tack ska du ha.
0: Ja.
2: Kjell på dig. Anna då.
1: Anna. Ja, detta trodde jag lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57-68-14-10. Og det kan stå om 8 flakslåter gjennom 1 million.

0: Det är mer att se på trauen nu.
1: Nej, men det är min megate.
0: Det är det gatte, ja. Ja. Hur likar det
1: att bli det skjuter lite i hofstaden, men kan det vara här lite?
0: Ja, det kan det. Jag skrev det ner, så det må nog vara där nu.
1: Vad var det alltså?
0: Ja.
1: Jag var inte sikker.
0: Ärlig kvalsörn är kommen på papiret. Vet du hur stort det är cirka?
1: Nej, kan jag tippa att det har varit 2 mil i diameter.
0: Här står det alltså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja. Det var bara över och gånger. Det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar det inom 3 fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja.
0: Svära saker, men blir små här, du.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej, men du, Erling Kvalsöp, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spörsmål till du, Arne.
2: Ja. Och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångartist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså, vad år debuterade Elvis med en melodi och vad hette den melodin?

0: Sett på chippen. Varsågod.
1: Ja, det blir Britt Hagen säkert.
2: Ja.
0: Ta mig när du att kärsen hette.
1: Det var Olivia då.
0: Det var Olivia, ja. Helt rätt.
2: Olivia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Tack ska du ha.
2: Då är du nedskrivet.
0: Ja.
1: Vänta.
2: Ja. Ha det.
1: Hej, god helg.
2: I lika måte. Tack för det.
1: Tack.
2: Då var vi färdiga med konkurrensen och vad ska vi ta med då? Ja, vi ska bara ta en melodi först för vi börjar och prata igen. Då blir det Lasse Stefans med Var tog tiden vägen?

0: Ja, dat je nog ja. Hufta, hij komt heel wel aan papa. Ja, ik ga me voorstellen om te praten over leven dit jaar. Als je kwam hier naar de gemeente, je had zocht je als leraar. Hoe was je mottagen toen je zei, kist hamnar du henne först? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolchefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälvenbracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR sällskapet och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna uppöver mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för han stoppade inte helt att du såg bara kvita ögon på dig som stod helt kvitt nere och hållt på ratten och stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi och ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Masjön för att komma igen i august. Ja. Och vi kom tillbaka till august, lika ett par dagar före skolan skulle börja. Nej. Han hade inte, framdeles inte flyttat ut.

Rachel McConnell är irsk countrysångerinna. Hon debuterade i 2023 med albumet Right in the Middle. Och ifrån det albumet så har jag plockat ut Real Love.

Liam Kelly är nästa ut. Han kommer från Irland som många andra goda countryartister. Låten han kommer med Take This Change From My Heart, egentligen Hank Williams låt, men kanske mest känd med Ray Charles.

Sean Caddy är irsk och född i 1963. Han är äldst av 11 syskon och han växte upp i ett hus där countrymusiken alltid var spelt. Treble on, Sean Caddy.

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Föndklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen nå lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna Föndklubb. Först av allt, vad är Föndklubb?
1: Föndklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra, att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
0: Ja.
1: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller 2 stycken. Och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar till både dig och Andreas?
1: Ja. Det var, det kom många, många flera och jag antog att det var så många egentligen heller. Så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en... Alltså det är så hyggligt. Ungene har finnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon stricker och vi dricker kaffe och skravlar. Och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Alltså, ja, att vi har en tøffere hverdag och sånn, og det er så lätt att prata fordi vi er i samme båt på en måte da.
0: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månader?
1: Det jeg har lært er at og det er jo at det er et stort behov for inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget fristed. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser unger som lyser upp som kommer in och koser sig max. Ingen kikar rart på någon eller något, alltså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då, ge tips och råd och såna ting att
0: Hur ofta är det mötes på den här klubben?
1: Ja, det, vi mötes var tisdag från klockan 5 till 8. Då är ju jag där en så god stund för att rigga liksom i stan och ordna. Och så när de andra går klockan 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokalt igen då.
0: Ja.
1: Så det går någon timme. Men det är väldigt käckt.
0: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
1: Ja, det hade varit väldigt fint för det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov. Och det ser jag ju själv för i och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen. Det är det där att finna något som är viktigt och något som är socialt och det att komma ut, få tillhörighet, føle lite eierskap till något. Alltså det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till och hon har ju inte några barn hon heller. Men hon syns det är så fint och kunna bidra hon också, ikke sant?
0: Denna prisen var absolut välförtjänt så du får bara ha lycka till vidare med det arbete du gör.
1: Tusen tack för det. Det var väldigt käckt att få prisen. Och det viktigaste är ju på något sätt Föndklubb och den jobben som blir lagt ner där. Jag ser att det gläder så många barn och ungdom och inte också minst de vuxna. Vi har alla stor glädje av det.
0: Ja. Det var jo Hege Molin. Ønskeplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas Øngste Dauna jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Kära konkurrense, John. 50-20-68-14-10.
1: Vi mötte sändningen.
0: Hä?
1: Sändningen till konkurrensen.
0: Nu glömde jag konkurrensekänningen,
1: ja.
0: Ja. Vad var det då? Det ja, ja, shit, du.
1: Ja, jag kan gå rätt på, ja.
0: Du går rätt på, ja. Nu har man sagt att det är konkurrensen två gånger, så det går bra.
1: Ja, vi hörde han Siljen mot USA.
0: Ja, det gjorde vi. Och ja. De som ringer in på konkurrensen, de är med i träckningen av 8 flaggslott. Tvi.
1: Då börjar jag.
0: Varsågod, John.
1: I kvar by kan du gå upp spanske trappa 5, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo,
1: kan jag snacka med? Vi snackar med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kväll, John. God
0: kväll.
1: Vill du vara med till Italia?
0: Ja, Castello.
1: Det är Roma.
0: Det
1: är korrekt. Tänker man en kanaltur och inte på.
0: Ja.
1: Ja.
0: God
1: dag, då. Då reser vi, vad
0: gör? Ja,
1: hallå. Du också.
2: Hallå.
0: Hallå. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ein Junge, du warst da.
0: Ja.
1: Ja, was ist das?
0: Das ist alle.
1: Lars, ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, nur war da, oi, oi, oi, no.
1: Lista var det i alla fall,
2: ja. Ja, det stämmer. Nej då, du ska få rätt på det. Det är Knut.
1: Ja. Knut, Lista, ja, ja.
0: Du har lov att svika ner
2: ja.
0: Ja.
2: Ja,
1: grejt.
0: Knut, Lista. Hallå, han god dag.
2: Greta, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert resten. Ja, då var du färdig, du, John.
0: Ja, jag tackar för mig. Och jag med dig i alla fall. För det var man, för som man. Men jag har varit två sändningar till både hon med i den Lund och så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dagar.
2: Ja. Det här är sista sändningen så med här i lag, ja. Nu är det närmaste sommarferien på oss med födelsen och Lund i skolan. Så det är min sista sändning för august. Så då får man, det är säkert det för mig, hatsligt galigt. Ja, ja.
0: Kan henne vissa låta ett sommarferie?
2: Eras bästa. Med Gavire, nu ska de få höra ett klipp eller en sang av hon Anja Hönsi så det blir en prat med ytterpå. Och detta här där ute, inte rättfärdighet det stämmer i förhåll till den stämmer hon har. Det är upptäckt under övning och med den upptakaren, det har varit bättre på mobilen men där fick jag inte det att lägga över. Det har varit för stor fil. Men med upptakaren så blir det lite fel i förhåll till högtalaren på instrumentet och släck att, men det har ju i alla fall gått flink och är oansett. Anja Hönsi, one time, one day at a time.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fett.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, eller vad ska jag säga.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskola då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har det kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo ikke øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett i hjørnesangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn i rett kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da med litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er jo alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi känner flera damer, men det har egentligen gått fint på något, för det måtte det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, vad jag ska säga, eller att det är en liten Kar i mig, vad jag ska säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Sån. Att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre upp på sig. Det är inte helt helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reis nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, Lærdal og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det er bra.
0: Du skal få Rikka Jönsjöplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med det var synger nå i Spellemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jeg er veldig fine.
0: Ja.
1: Så er det en litt eldre låta.
0: Ja, det er jeg nok. Nej, men då önskar jag lycka till er och stämma om att hålla.
1: Tusen tack för det.

0: skulle vara färdig med militären.
1: Nej.
0: Och då gick jag 2 år i Bergen.
1: Ja.
0: Men så tänkte jag att kanske man ska sjå oss lite mer. Jag hade ju utgångspunktet tänkt att man skulle överta den garn i Massion. Jag skulle bli lärare och småbrukare.
1: Ja.
0: Ja, men måtte flaxa lite med vängarna först.
1: Ja. Kast flaxa med då.
0: Ja, då ville vi ju lite väck, men inte så långt väck att inte vi kunde liksom komma hem att få en förhållsvis kort i själv om det var i dagsresa i de dagar och resa in till Luster. Men jag sände in en sökning till Luster och där var en ren kroppsövningslärarstilling på ungdomsskolan. Men där var det en stycke VM som hade också sökt. Och han kom ifrån idrottsskolan. Så han fick ju den jobben. Och där hade jag inte sökt på något annat.
1: Nej.
0: Men då fick jag brev ifrån dåvarande skolechef Kjørsvik med pent bön om jag inte kunde söka på en av de andra lediga stillingarna i Luster. Jag angrar på att jag inte tog vare på det här brevet, för jag tror inte jag har skrivit många sådana.
1: Nej. Ja.
0: Så då tog mig tur till Luster för att se hur sågningarna och lustringarna i särdeles såg ut. Ja. Och flyttade jag in till Luster då, därför jag att vi skulle studera lustringarna lite grann. Och samtidigt med mig så kom det också en gammalt krigssejlare in med samma formål. Han också skulle studera lustringarna. Men han var lite tjappare än mig. För det var inte många år efterpå så hade han lagat en sång om hur lustringarna var. Jag har bott här i nu över 50 år men är framdeles inte färdig att studera det. Så han, Christian Femrete, han fann ut att lustringen där kunde skrivas som med faun och show på då. Och den melodien, den sände han till revyen som hade på Inre Havslo.
1: Ja.
0: Ja. Och man fann dessvärre inte något upptag på revyen. Så med tog med mig han Johannes Harberg idag och så tog med och spelt in den sången där på Spark idag. Ja.
1: Ja, ja, för det var tjappt gjort. Vi kom in här idag till och han Finn var här och hjälpte oss och fick spela in den där.
0: Ja.
1: Så då får du nog höra då med faun och tjau på då. Det är med dig Arne Nesheim och han Johannes Harberg. Mm.

0: Ja, was ist für gut?
1: Ja, wir schauen uns von Liebe. Da war ich.
0: Da war
1: ich. Heuwind.
2: Ja?
1: Heuwind, ja. Da war es so ein bisschen leckere Ledninger rund um her.
2: Ja, du war nicht lang weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm nicht weiter. Du hast kört alles in den anderen Gungen, du.
1: Ja, doch. Ich gjort das heute Tag,
0: ja. Ja, tellte du Kilometer nu då?
1: Nej, men jag har nog salt en många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och litt. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Är där. Så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kjöp och röjp. Hadda.
2: Ja, ja. Detta trodde jag med lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? 52 68 14 10. Och där kan stå om 8 flaxlådor, gärna 1 miljon.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, vi vill ta en steg igen.
0: Hej.
1: Hej. Vi vill sysselmanna.
0: Nej.
1: Inte då?
0: Nej, det är inte det. Skyndar du för att det har varit ett nytt namn?
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jag tror lite släppat in kom an och så hör du med.
1: Ja.
0: Någon sa fatta med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte låtit att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Ja. Mästar, inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det helt på sig, det går inte kört med era äldre, men rätten ska det stå på. Nu är lite fel, men...
2: Jag säger god pins, jag gissar här nu.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, jag vet att han har gått av.
0: Alltså, regeringen, sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att en mäster är nog lika mycket karaktigt så...
3: Mångslag.
0: Ja, det är mångslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Will West. Och helten där var Captain Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till Captain Mickey i Will West?
0: Detta läser jag.
3: Nej, det...
0: Men jag hör om det andra som läser.
3: Ja.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en Jonathan igen du.
0: Ja, kan du synja Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det är jag inte, men du hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, du hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Han kom på papperet. Ja. Ja, så var det med att det här var galt förryckande fort. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. 5268 1410. Här ringde de en gång. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Berglund igen.
2: Ja, hej.
3: Det må nog vara rutiner där då.
2: Ja, visst det är rutiner.
3: Ja, det är klart att en sån buss stående så det är inte visst jag det.
2: Ja. Ja. Ja, nej men det var helt rätt då.
3: Ja, har det ja.
2: Har det. Sönmeid, det är rosiner.
0: Det är rosiner, ja.
2: Ja.
0: Då är det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han är en, får säga en kändis, men han är känd på 2 forskjellige nivåer. Vad är det Jo Nesbø är känd för? Det är 2 forskjellige ting jag är ute efter. 2 forskjellige ting som Jo Nesbø är känd för.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det blir tack hemskt mycket Gina sig.
0: Ja, hej.
1: Nej, nu vill tippa jag, men är det upp där?
0: Nej, där ligger, där tror jag i Dovre kommun. Du ska inte så långt norröver.
1: Nej, det är greit.
0: Du får tanke dig om att det är lite och komma att det visste inte någon annan.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ha det. Alltså, i koffer en tättbebygging i Dovre kommun ligger Dovrebanan sin högstliggande station på 1017 meter över havet.

0: sett på chippen. Varsågod.
1: Ja, så blir det taggad säkert.
2: Ja.
0: Ta mig när du att kärsen hette.
1: Det var Olivia då.
0: Det var Olivia, ja. Helt rätt.
2: Olivia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Tack ska du ha.
2: Ta väl nästa vi.
1: Ja.
2: Ja. Ha det.
1: Hej, god helg.
2: I lika måte. Tack för det.
1: Tack.
2: Då var vi färdiga med konkurrensen och vad ska vi ta med då? Ja, vi ska bara ta en melodi först för vi börjar och prata igen. Då blir det Lasse Stefans med Var tog tiden vägen?

0: Já, það er ekki nægja. Uftá, það kom reyvalampa á. Já, ska vi fortsätta med praten och livet ditt Arne, när du kom här till kommunen, du hade sökt dig som lärare. Kolles, vart du mottäcken som är sarkest, havnar du henne första? Du var inte rätt på lyften, eller i bygdi?
1: Både och. Ja. Jag måste först fortälla att i juni, då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven Bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR sällskapet och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för han stoppade inte helt. Att du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvitt ner och hållt på ratten, stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sett möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi och ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Massion för att komma igen i august. Ja. Och vi kom tillbaka till august lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade inte framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Om han hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi i annexet, där så uppe på där så nu i kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på struken. Hvis det inte var kom ut för i september begynte så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dagar på Törvis, där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också, sån första år, då fick jag 50% av stillingen i Gaupne och 50% av stillingen på Liftun. Så jag drev och pendlade i miljön.
0: Ja. Ja.
1: Men i året efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gaupne eller vill du ha full stilling på Liftun? Och då tänkte jag mig som så själv om jag bodde i Gaupne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun än i Gaupne. Jag ska inte nämna namn.
0: Nej, det kan jag skriva.

har du stilt in på Radio Luster, och där gjorde en Grete Ugulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så har Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

Ναι. Daue me kommen. Det är bostadgarden. Men jag har fått en 2-3 hälsningar här. Den första, den kom på e-post till oss. Och där är stora skrevet här. Hoppas det har möjligheten till att sända bostadshälsen till Camilla Vidhammer fredag 20 maj. Där är heldiga som har fått Camilla i distriktet deras. Rättare sagt jobbar på Sogndal Folkehögskola. Toppers Camilla, ha en super dag. Massa hilsner från Møre, Anita och Kjetil och de vill att hon ska få höra Lilla med Elbjørg Raknes.

0: Då är för Torun Lönnevinge på tråden här, projektledare och styrmedlem i stiftningen Ormeli. Välkommen till dig.
1: Ja, tack du.
0: Då är det stort sett Ormeli vi ska snacka om, men först vill jag nätt höra med dig, hur var det som förde dig upp dit?
1: Första gången jag var uppe i Ormeli, då var jag genom högskolan i Sogndal på mitten 28-90, eller 68-90, där jag hade dugnad i samband med det Vestlandsgradsprosjektet.
0: Ja.
1: Där jag hade där uppe så organiserade jag något slott i dugnad. Det var min första tur upp i Ormeli.
0: Ja. Varför dina intresse för Ormeli för att säga?
1: Nej, det har med generell intresse att göra och bakgrund och ja, kan jag präga i uppväxten och sådana ting. Det har väl något med det att göra.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av många byggningar. Har du tal på dig?
1: Ja då, det är sex, eller kan säga fem byggningar i tunet och så Turkestovo som ligger nere för tunet och så är det ju och Smio ligger uppe för definierat man så ruin då, där, men murarna står ju ändå så målar jag att få upp ett annat lite kvart.
0: Ja, ja. Den här restaureringen, hur tid startar den?
1: Det startade med akkurat för 8 år sedan, omtrent nu i dessa dagar. Det var i maj, juni i 2018. Det var med Stock och Stein från Lom som fick uppdraget att starta upp den sommaren för fullt.
0: Ja. Kan du säga lite vad som är gjort? Kolla hur det har gått.
1: Ja, det har ju egentligen gått radikt. Det första året var ju ett något så omfattande år, för då begynte jag med stabber. Där var det ju taklekasja och stabbarna stod ju skjevt. Så det var ju fullt kört på det i starten på sommaren då. Och fick nog tätt tak i löpet av året. Men ingenting, alltså det tar tid för att små brickor på plats och stabber var egentligen helt färdigt i fjol då, men samtidigt så begynte man också på Öfstastå och där var det taklekasja. Så då fick jag lagt om taket på sensommarhus då. Så det var ju två stora projekt det året. I tillägg fick man också demonterat av senhöstes då så heter Nilsa Stovo och byggt sig i Kårstova på 1940-talet, byggt så stabber ombyggt till Kårstova och byggningarna vandrar runt i tunet då, men då fick man plocka den i och frakta till Lom för restaurering där och helt på tampen fick man plocka ner selö på Nistestödel och frakta till Lom, slik att man sätter ju igång fyra till del stora projekt allt i 2018.
0: Vad är det då som står igen?
1: Nu är med så kallad fas 2 på loven då och så snickaren är inte för fullt på måndag och den ska inte plan då vi är färdig i löpet av året och då är vi färdig med de sex fredag byggningarna. Men man har ju planer vidare för så vidt, men det är inte det ligger fredag området men inte fredag och då är ju ett steinsel på Nistestödel så hörde det till husmansplatsen och så har två steinsel på Öfstestödel så hörde det till ett garna till husmansplatsen då.
0: Mm.
1: Och så har jag med utlö och sånt också skulle vara komma upp att som jag har plockat ner då, så men det är inte direkt fredag och då är det lite mer krävande med finansiering.
0: Ja. Har det varit någon utfordring med detta här? Nu tänker jag på att det är fredag.
1: Nej, fredningen ger ju egentligen möjligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik att det är det som ger möjligheter både till i varta byggningarna och till skötsel av kulturlandskap, slott. Men det är ju en annan sak detta här att där är ju gamla slottemarker med stor artsrik är det om då och så ger att man har får en del medel till skötsel av og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, det gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noen mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så har jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, det det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, og så det de tre utedoene også er bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da, på finansiering, men jeg kan si på på fredag bygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den ble det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsuns Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det tre stødla. Hvor langt ligger de i vekke?
1: Den neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo med restaurert sele og da og har noe slott der oppe i målet er oppe, om at det holder oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så det vi opp på Østestødel som ligger rett over skoggrensen, det cirka en time å gå fra tunet. Og så det jo vi til Stølstallen da, så vet jeg det ut til DNT Oslo, så vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja. Den her Ormelig tunga og ledan da ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vårt et populært turistmål.
1: Ja, da, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, da, og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Luster Sogelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet jo å ivareta føremålet til stiftingen, så jo å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til å lamme og lyster. Så et mål jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gjør også kulturlandskapet ved at det gjort omfattende restaureringer. Og så det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det jo en eldgammel gar.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det jo ikke beint frem å drive der oppe, som det sagt. Det omgåvne og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så det mer i forhold til fredning og dette der, men det jo det som har gått oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpe fremover.
0: Ja.
1: Og så det heldig å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe liknende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er altså vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rimelig også basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsinger og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da, å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da, så er ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemma. med bakgrund i at en ikke kan køre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en masse pannkaker via ATS den
0: ja.
1: Dagen.
0: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter. Da. Og så vet du, musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet du lansert den da igjen.
0: Ja,
1: slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det ble jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk vi noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet og kommer til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, er også nomelt for at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Det
0: var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Sedan Börge åker du.
1: Han korrekt.
0: Åker. Jag känner där då.
2: Ja.
1: Jo, han korrekt.
0: Ja, det är bra. Rätt då. Hallå.
1: Hallå.
0: Nej, kommer två gånger. Hallå.
1: Hallå. Kvar har ren... Nej. Kvar har ren... Ren...
2: Elva.
1: Elva.
2: Amazonas.
1: Amos i.
2: Amazonas. Kvar har ren elva Amazonas ute i.
1: Ja.
2: Ja.
1: 5, 6, 8, 1, 4, 10. Ja,
3: hallå, kan jag snacka med? Ja, det är verkligen att ni växer med två. Jag tror det är Atlantar har väg.
1: Det är korrekt.
2: Ja, det stämmer.
1: Ja,
3: det är god kväll, ja.
2: Så, nummer fem.
1: Nummer fem, halvvägs. Kvar populärt möbel från IKEA har namnet Willy. Kvar populärt möbel från IKEA har namnet Willy.
2: Billy, ja.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentlig, ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det är jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slik sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelpe å liksom må liksom høre nett gjennom sangen eller en eller to ganger, så kommer du inn i rett kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, du ser flera damer, men det här är inte gott fint på något, för det måtte där jag var vande med nog sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får mig ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad jag ska säga, eller att det är en liten Kara i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör du inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Lærdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett när du var synger nu i Spellemanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.